0: Ketemu bos.
1: Bos.
0: Sing di bos.
1: Kini. Oh sumpah.
0: Sebus. Nusuh bos. Sun ya dek ya.